أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست پر دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین محتشم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ یوم جمعہ مبارک ہو آپ کی خدمت میں نثار اختر حاضر ہیں اور آپ محو سماعت ہیں اردو پروگرام صباح الخیر ہم آپ تمام لوگوں کا استقبال کرتے ہیں سامعین آج ماہ محرم الحرام کا دسواں دن یوم عاشورا ہے ایک ایسا دن جسے زمانے کی گردش فراموش نہ کر سکے گی آج تاریخ بول رہی ہے آج صبر اپنی پوری عظمت کے ساتھ جلوہ گر ہے وفا اپنے تمام حسن کے ساتھ نمایاں ہے اور حق اپنی پوری شان کے ساتھ انسانیت کو پکار رہا ہے سامعین آج کی بزم میں ہم یوم عاشورا کے واقعات اس کی برکتوں اور اس کے عظیم پیغام کو سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے آئیے صباح الخیر کا باقاعدہ آغاز کلام ربانی کی تلاوت سے کرتے ہیں باغور و ادب سماعت فرمائیے

سیدنا امام حسن مجتبی اور سیدنا امام حسین مرتجی رضی اللہ عنہما کے فضائل سورہ الکوثر اور حدیث کی روشنی میں اللہ پاک نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ علامہ رازی علیہ رحمۃ الباری نے اپنی شہر آفاق تفسیر تفسیر الکبیر میں فرمایا والقول الثالث الکوثر اولادہ، کہ کوثر میں تیسرا قول یہ ہے کہ کوثر سے مراد حضور علیہ السلام کی اولاد ہے۔ قالوا علماء نے یہ کہا لأن هذه السورة انما نزلت ردا یا نزلت ردا على من عابه علیہ السلام بعدم الاولاد، کہ یہ سورت ان لوگوں کے رد میں نازل ہوئی، ان لوگوں کے رد میں اتری جنہوں نے حضور علیہ السلام کو اولاد نہ ہونے کا طعنا دیا۔ تو معنی یہ ہے انہ یعطیہ نسلا یبقون علی مر زمان، کہ اللہ پاک حضور کو ایسی نسل عطا فرمائے گا، اتنی کثیر اولاد عطا فرمائے گا جو باقی رہے گی زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ، زمانے کے کئی زمانے گزر جائیں گے، حضور کی نسلیں باقی رہیں گی۔ فرماتے ہیں فَانْظُرْ كَمْ قُتِلَ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ، دیکھو تو صحیح کتنے اہل بیت شہید کیے گئے، ثم العالم ممتلئ منہم، پھر بھی دنیا اہل بیت سے سادات سے بھری ہوئی ہے، ولم یبقا من بنی امیہ فی الدنیا احد یعبأ بہ، ولم یبقا من بنی امیہ، کہ بنو امیہ میں سے دنیا میں کوئی بھی قابل اعتماد باقی نہ رہا۔ ثم منظر، پھر یہ دیکھو کم کان فیہم من الاکابر من العلماء، اس میں کتنے عظیم عظیم علماء ہوئے، کل باقر جیسے سیدنا امام باقر ہوئے، والصادقی سیدنا امام جعفر صادق ہوئے، والکاظمی سیدنا امام کاظم ہوئے، والرضا سیدنا امام رضا ہوئے علیہم السلام، والنفس الزکیہ وامثالہم، نفس زکیہ ہوئی، اور ان جیسے کتنے اکابر علماء محدثین ہوئے جو حضور علیہ السلام کی نسل میں سے، اور حسنین کریمین طیبین نیرین منورین کی نسلوں میں سے ہوئے۔ احادیث میں جا بجا ان کے فضائل بیان ہوئے، چنانچہ ایک حدیث پاک میں ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ سیدنا امام حسن سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہما جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، وابوہما خیرہما، اور ان کے والد گرامی سیدنا علی بن ابی طالب ان سے بہتر ہیں۔ تو یہ اعزاز اللہ پاک نے انہیں عطا فرمایا کہ جنت کے نوجوانان جنت کی سیادت انہیں عطا کی گئی۔ محدثین نے اکثر جب حسنین کے فضائل بیان کیے تو اس کو ایک ہی باب میں بیان فرمایا، چنانچہ سنن ابن ماجہ میں بھی عنوان یہ ہے فضائل الحسن والحسین ابنی علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ اس باب کی پہلی حدیث ہے جس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ ہیں، عن ابی ہریرہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال للحسن اللهم انی احبه فاحبه واحب من يحبه وقال ودمه الى صدره، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن سے، اے اللہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور ان سے محبت فرما جو ان سے محبت کرے، اور فرمایا کہ پھر امام حسن کو حضور نے اپنے سینے سے لگایا۔ اگلی روایت بھی سیدنا ابو ہریرہ سے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ، حضور نے فرمایا من احب الحسن

أنا بالحسين فقد أحبني ومن أبغدهما فقد أبغدني. فرمایا جس نے امام حسن حسین سے محبت کی تو اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے معاذ اللہ ان سے بغض رکھا تو اس نے مجھ سے بغض رکھا. کتنا بڑا مقام ہے حسنین کریمین کی محبت کا, کہ ان کی محبت کو

وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. وقال الله تبارك ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صلوات. روزے عاشور ہے، سبھی حضرات، سب عزادار ایک ہی چیز لیے آئے ہیں کہ ہمیں وقت کے امام کو پرسہ پیش کرنا ہے. یہ مجلس دنیا بھر کے لوگ نشر ہونے کی وجہ سے سنتے ہیں، تو لہذا مجھے جو وقت دیا گیا ہے اس کا لحاظ اور ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے ایک پیغام جو آگے تک لوگ سنیں گے ان کے لیے عرض کرنا ہے. یہ مجالس جو میرے حصے میں تھی، میں نے قرآن کے ان آیات کے ذیل میں کہ جاننے والے اور نہیں جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے، اور پھر اللہ نے ایک جگہ کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں سے پوچھو. اللہ یہ قانوادے اور ایک گروہ کی مدح کر رہا ہے، کبھی یہ کہہ کر کہ خبیث اور طیب برابر نہیں ہو سکتے. ابھی میں نے جس آیت کو پڑھا اور اسی کے ذیل میں، میں فضائل کی دنیا میں نہیں، جتنی باتیں ہیں سب دکھ سے بھری ہوئے ہیں، مگر آپ میرے ساتھ رہیں. سورہ فاطر کہ جس کی 22 آیت اس کے اوپر بھی ہے کل، آج صرف کیونکہ یہ مصائب کے عنوان سے قریب کی مجلس ہے. وما يستوي الأحياء ولا الأموات، زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے. زندہ کسے کہتے ہیں؟ جو بولے. مردہ کسے کہتے ہیں؟ جو نہ بولے. یہی فلسفہ دنیا لیے ہوئے ہے، جو نہیں بولے وہ مر گیا. ظالموں نے یہی سوچ کے حسین کے تن سے سر کو جدا کیا کہ یہ جو دین کی تبلیغ ہے، یہ جو حق گوئی ہے، اس کا خاتمہ ہو جائے گا. چیزا کہ اگر یہ قرآن شناس ہوتے، قرآن سے آشنا ہوتے، قرآن کے پڑھے ہوئے ہوتے تو یہ غلطی نہ کرتے. جو یہ سوچ رہے تھے کہ حق بولنے والوں کو اگر مار دیا جائے تو بولنا بند ہو جائے گا، جبکہ سورہ آل عمران میں 169 آیت میں ارشاد ہوا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ نہ سمجھنا، بل احیاءٌ وہ زندہ ہیں. عند ربہم یرزقون، وہ اللہ کے یہاں سے رزق حاصل کر رہے ہیں. مر جانے کے بعد انسان نہ بولتا ہے نہ کھاتا ہے. یہ وہ اموات ہیں جو خدا کی راہ سے ہٹ جائیں، مگر جو خدا کی راہ کی شہادتیں ہیں وہ زندہ ہیں. زندہ کی پہچان کیا ہے؟ بھئی قرآن نے کہا زندہ مردہ برابر نہیں ہیں. دنیا جو دیکھتی ہے وہ صحیح ہے، مگر ہر زندے کی بات نہیں ہو رہی ہے، ہر مردے کی بات نہیں ہے. مردوں میں بھی قسمیں ہیں، زندوں میں بھی قسمیں ہیں. یہ کون سا قانوادہ ہے جس کی خدا مدح کر رہا ہے؟ یہ وہ قانوادہ ہے جو دنیا کے قانوادے مرنے کے بعد بولتے نہیں ہیں، مگر آل محمد شہادت کے بعد بھی بولتے ہیں. اسے دوستوں نے نہیں دیکھا، دشمنوں نے نوک نیزہ پہ تلاوت کرتے ہوئے امام حسین کو دیکھا.